Nonsia bo ewa dum 106.3 insha 104.5 ya affiliate o memu ani ama hodo so ma fo ya ma mo adwa ma kwa ba wiase nyina anwumre nonsia kase bo naked ani asi nkonwa e de ebremu nsam ne nyanto base ani abo abo ano ne ehusuo asonsuo frenchim enkonko ba so be kase enyi ba ko ana mienu emfiri ba se be ka kire wo se abita na wa batana biwa ene de okano ya tepa enzu yemfa.